0: Yo te dis fame sorti.
1: La vie pa ka gaspiller.
2: Amen.
1: La vie pa ka gaspiller.
0: Plus.
1: Ouais,
0: fame sorti.